regn som ikke treff mitt kinn. Himmelen rød, likevel det kaldt. Jeg kjenner duft av blom.

Sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekspill og sang om en sommer en gang. Svaberg og hud og blyg blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekk. Og kjenn at jeg slett ikke savna det heller. Antikje var røst.

0: Jeg heter Dagfinn Nordbø, og du heter ikke det, men du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg ferdes overalt

går for det jeg sier og lever til jeg dør. Hvem skal vise vei om ikke Hubble's

lyste opp rommet som ei lavalampe. Jeg så meg så matt og så klar. Jeg så deg og så noe jeg kunne vært bra med, og noe som aldri kunne gå galt. Jeg kjøpte historien uhørt, før du en gang begynte å prate. Jeg kunne ikke la det være urørt, jeg hadde funnet alt jeg skulle ha. Du tegna, du peka, forklarte. Det varte og rakk og strakk ut. Du knuste meg som jeg var en vase, en kopp og et fat, en tallerken.

bak tanker fremmed ord som jeg ikke forstår noe av. Jeg visste ikke bedre, jeg tenkte ikke mere, jeg glemte helt hva klokka var. Det slo meg i hodet med råkraft, jeg havna i bakken da slått. For i det jeg endelig så alt, så var det for sent, og det toget var gått. Jeg har dømmekrafta til en alkis som sjangla og svaia i vind. Er drømmekrafta til en artist som synes at alt

Jeg drømte at jeg døde og lå der i ei kiste. Og presten snakka om mitt liv og mangt jeg ikke visste. At jeg hadde plettfri vandel, hadde vært så god mot alle. Alt virka ganske fremmed, det han sa, og tonefallet. Han sa jeg aldri hadde såra noen helt til denne dag. Hvis pokker har jeg såra, ja med ord og harde slag. At jeg hadde vært en troende i alle mine år. Jeg er troende til litt av hvert, men veit hvor grensa går. Jeg har vært på kant med loven. Jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna. Jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Han sa arvingene sørga over han de hadde mista. Da skalla jeg i lokket før jeg snudde meg

eneste jeg angrer på er alt jeg ikke har gjort. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på ham fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt ved sola rant. Så blei jeg senka ned under markens grøde. Da våkna jeg til liv, ja, jeg våkna fra de døde. Jeg hadde sovna inn etter et fuktig, lystig lag, og våkna først i livet.

0: man det foten au. Asteroen kommer inn, så slår mørk porten rau. Kvite morgen i hjørnet, og gjenger grunn som en lorten sau. Elgjeng rett bak verste hent fra en pipa, prøver skjoten dau. Sovna hver et tid, nå jeg snart 23. Kjæring, ta klart på deg, trasket dinne om det dritt å suge. Skal ikke juge, man gir dritt å juge. Reiser opp til Tudor, kan du hendre finne en ordentlig skruve. Tar alt bort til dyrsken, går rundt bølva slik jeg lærte å prute. Håser ue gretten, hvorfor det? Fordi jeg via kus. Bror det med en himi, hvorfor gjengen rundt med rosa truse? Tar jeg sport til frem, si om du ønsker å se forten suse. Kjenner ikke at en sabeltann, jeg ønsker meg en ordentlig skute. Tønnen mister lappen, driv med drive-by fra en Honda skuter. Sirup ifra Morgedal i et glas til fem min drengt å bruse. Først har slekt på kølla, når jeg nøtter, tar hans heim i en Uber.
1: Man tar så heller opp sirup i en solo super. Surfer Tudda, prøver jeg hilse på syke Knut Nuke. Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken. Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer.
0: Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut. Bror din trasker rundt og grubler til å lage en kahoot. La du til lia, jeg er så frei, men nå gi jeg en salut. Nærmer du deg lungra kels på dragon og hører et kaboom.
2: Hei, dette Secret Garden.
3: I am Fionnuala Sherry.
2: Og jeg heter Rolf Løvland, og du lytter på Ordentlig Radio.
4: Baby!

baby. Det er ikke noe jeg finner opp. Jeg får en oppstoppersnopp når du setter håret opp. En middagstallerken, en burgerchips, sterk senep, stekt løk og ketchup. Svup ned i magen. Du er bare du. Vil du være med på langtur? Bare ta med deg latter og mot. Vi

0: minden. Et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Ja, hei, dette er en Tom S. Lund, heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.

Jeg pusler litt om dagen, mimrer litt iblant. Det dunder og smell på fjernsynet. Er det mulig? Det er vi sant.

Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Babe.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

regn som ikke treff mitt kinn. Himmelen er rød, likevel er det kaldt. Jeg kjenner duft av blomster.

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen forvente. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for mine føtter. Jeg var lærer.

Vi hadde skildpadde som het Pernille, og så Birdie da, en prat som ondulat. Vi bodde i Birdinggata, det var i 59, og jeg hadde kompiser i hvert et hus, mett mellom by og land, i lille Bodø. Der vokste vi opp, vi to. Jeg

0: Khmer, fra Khmer, med Khmer. Dette kunne vært spilt inn I år det, til mine ører, men kanskje ikke etter dine ører.
1: Nei.
0: Men dette gammeldags musikk anno 2016, Inspetter?
1: Det vet ikke jeg.
0: Jeg synes jeg synes at dette like hippt I 2016 som det var når jeg fikk høre det I 97.
1: Jeg husker det, spesielt denne låten der, det var sånn, i min verden da, altså I meg, så var det en litt sånn hyllest til Don Cherry egentlig.
0: Mm.
1: Så det, eller det, jeg spilte den på en sånn pocket trompet som jeg hadde, som med mute og sånn. Nei, om det gammeldags, jeg vet ikke, der vel nok en del sånne ting som låter litt datert kanskje, men... Jeg prøver ikke å tenke så mye på det.
0: Sånn. Ser du tydelige spor fra Khmer og frem til Buoyancy?
1: Kanskje trompetspillet litt eller annet. Men altså denne plata ble jo solgt jo på altså spesielt på den låten her så var det så jeg satte sammen en sånn komp som Det var et komp som går I 5, et går I 7, og så et går I 6, 8 en del, som ligger hele tiden. Så jeg satte sammen masse sånne perkussive ting, slik at eneren ikke skulle være så tydelig, da. At det bare en sånn strøm av, eller sånn jonsei, eneren kan gjøre hvor som helst. Det var egentlig det som var tanken, og så det Eivind som spiller sånn e-bow-gitar, og Roger Ludvigsen som spiller på et slags sånn hakkebrett, og Rune på tromme, og så jeg som

meg, dans meg til jeg sakte stiger opp. Som fuglen Føniks ut av krigen. Dans meg, løft min vingestekte kropp.

feltkirurgens bord og smerten i det tapte beinet. Ta meg, la meg glemme tak og hule ord fra presidenten på Guds vegne. Men la meg ei inn til siste stund

0: kart i livet, et kart og skjønn. Fra verst i klassen til først i køen.
1: Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi på ordentlig radio, og vi elsker ordentlig radio.
2: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som rød.